الإسلام حياء. إسلام دال موي nga am kersa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal International. ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly. ngeen gën xam Ahmad Harouna Ly. di fasiyene waxtaan ak yéen tey ci nan la weer di saxe ak nan ngay tabaskee ba mu déppoo ñi ko yàlla réddeeg yonente bak sahaaba yi. loolu daal mooy suñu mbir. di waxtaan ak yéen itam bisu arafa moom dafa topp aj màkka tabaski dafa topp ne réew mu ne moo ko war a def. foofu daal la ñuy leeral ak yéen. bismillahi rahmaani rahim. tey de li ñuy jàng mooy innama nasiu ziyadatun fil kufri. loolu de la ñuy jéem a wax te loolu wax la. innama nasiu naka soppi weeru yàlla yi bu la neex nga wutal ko tur bu la neex nga aj ci weer wu la neex bàyyi diine yont yàlla Ibrahim. loolu de ziyaadatun dolli la fil kufri ci kéefér. yéefér yi def nañu lu ne waaye nag weer yi fa lañ ko bàyyi woon. ku mel ni ki xalamas nekkoon benn njuumu moo doon ñëw ci weer yooyu ñu di koy partaase. nan la ko doon def ajaratu abi denaan su ma ajee ci weeru tabaski ñaari at léegi damay ñëw ci muharram ma at ci ñaari at ma ñëw ci gàmmu ma aj ci ñaari at. noonu daal la koy defee rek waaye toppul woon ni ko Ibrahima doon jëlee ci borom bi. loolu moo waral moo yoreoon calendrier bi mu ne nag laa yumaara wala yubaara kenn ku ci wax ma génne la àddina yóbbu la laaxira. maa ko def nii la xalamas doon def. yàlla dogal na ne Babacar aj na makka waaye moom ci dul aqnati ci weer wii ñu nekk avant tabaski ci la ajoon makka ndax programme bi noonu la ko xalamas tërale woon. Babacar aj na makka ba ñibbi madina tabaski fa ndaxte aju Babacar bu mu jubi ci la zul xaadati fégal am nañ ci ñaari at. kon zul hijjati war a aye muy at mi nga xamante ne mooy atum fukkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la aj nag. loolu moo tax mu ne inna zamana nakat jamono ji istadaara wëndeelu na ka hay atihi ñëwaat be tey weeru tabaski moom la ñuy aj makka. kon loolu mooy li am. gis nga lii soo ko xamul da ngay jéem a boole tabaski arafa. arafa mu ngi toppoon programme aj bi te noon ñoom lu leen neex def. wax naa le Babacar ñib aj na makka bi ñibbi madina doga tabaski. kon ñi xamul rek ñooy boole arafa ak lan ak tabaski. ñàkk xam rek la waaye nag suñ demee ci Ibnu Kassir
jang laaya ba dina len ko firi ne innama nasiu ziyadatun fil kufri musuñu ande lolou moy am legui nak liñu wara xam rek moy ne xele yi set len li ngeen di jang diine moy li nga toxal ñu toxal ko be ci yonent bi lolou moy diine deñu ne demal ci téré bu tuddu majallatu al islami moy donc fek né julit yi déppo nañu ci ñaari mbir déppo nañu né ikhtilaful matali wuti ay jamono muy indi wuti ay gis lu am la waye nak ñu né wër wi fu mu feñ ci adina bi bo ci aje makka du wër il faut rek mu feñ ci matla um makka seen aj joko wër waye tabaski mom momitam matla am la am ci ne lañu ne rew mu ne warna tabaski waye da ngay xaar be gis ko nga def ko ci bisum fukel nolu moy mbir mi kon boko sété tabaski bi nga xamantene rew mu ne ak sa gis la ak arafa bi nga xamantene arabie saoudite rek la wèr wi di feñ aj makka doga wèr ñaar yi kuko def ben li nga def musiba lay doon nang ko jang ajeratu abi mune ittafaqu depo nañu ala iti bari ikhtilafil matali depo nañu ne dañuy xalam considérer wute jamono yi ak wute gudde ak becce gi waye nak fi wujubil hajji su fekken wara aj makka fa'tabaru ci lañu xalam matla u makka mana tay bu wer yu feñon ci afrique wa makka aj ci makka duñu am aj ndax fofu du matla am lolou kon mat haj mom matla u makka rek kako man lolou moy wax ji ñu waxat wa fil udhiyati ci tabaski aw jobu dañu waral ala kulli qawmin al udhiyata rew mu ne da nga war tabaski kagn yawma nahri bisur lojba wa huwa al ashir moy bisu fukel ba min zahri dhil hidar ala hasabi ma yura hilaluhu indahum rew mu ne bala nga tabaski dang ko gis waye nak su fekenteene gis nga sa wer wi belan be mu am juram ñent ki ay fan ci sa gisu wer fofu ngay woré li nga xamantene moy sa bisu arafa arafa lamuy tekki moy wor besu juroom ñentel lolu mo waral ñu jaal ñu laaj Cheikh Ousseymin amna xele yu nekkon end daan def njaaxum ñom dañ doon wax ni su ujaaji nekké makka taxaw arafa adina bi yépp na wor ndax lolu moy taxawayu arafa yalla natou len nak end jek gis wer wi arabie saoudite bes ba end di tabaski
fek ujay yanga arafa muy sen juroom ñentel wa ende rend nañ san tabaski legi nak na yeen xalé yi lu ngeen doon wax nak dañuy wor ñu ne ah mustahil bisu tabaski ken duko wor te teyit moy suñu tabaski ñu jaq jaxlé laaj Ousseymin laaj buñ base nuñu warona def ñu di ngeen joom arafa ken duko wor diko deppale ak taxawayu makka arafa dañ koy wor mu andak sa juroom ñentelu fan bi nga gisee wéru aj bi nonu lañ leen wax ne kon yeen yowma tarwiya ngeen waroon a woor ci Arabie Saoudite su ko defee su ujaaji nekkee arafa ngeen tabaski noonu mooy mbir mi ndax wa yakunu day nekk yowmu arafa wa yowmal id binisba liman bi makka gayra yowma arafa wa yowma id binisba li gayrihim loolu day am waaye kenn ku ci ne li fi yonent bi bàyyi woon rek ngay dem li ànna al ibrata fi duxuli sahri bi ru'yati li fi yàlla bàyyi yonent bi bàyyi ko fi mooy kenn ku ci ne dangay gis weer wi doog a jaamu yàlla loolu moo tax kon su fekkente ni li am na képp koo xamante ne jékki ngaa gis Arabie Saoudite weer wi bés bi nga tabaski ci lañuy taxaw arafa doo ko woor mais bés ba ko njëkk ngay woor sa arafa su fekkente ne nag Arabie Saoudite moo la njëkk gis weer wi bés bi Arabie Saoudite di tabaski ci ngay woor sa arafa seetal lii ma la wax danga ko fekk ci Ousseymin mu def ko fatwaam danga ko fekk ci Fathul Bari danga ko fekk ci Majmul Fatawa bu Ousseymin ak fatawa bu Boun Baz kon wala yasihu du wér an yuwafiqu ahla baladin al axar nekk ci Sénégal ne dangay déppoo ak beneen weer loolu du wér wala yasihu an yaxtalifu nekk itam ci Sénégal ñii def fukki wuute loolu itam baaxut ndax sawmukum yowma tasumuna wa fitrukum yowma tuftiruuna wa adhaakum yowma tudahuuna kon lii daal la fi yonent bi bàyyi ba tax na àndal ak man wooru arafa dafa am njëriñ mais nan lañ ko doon woore sahaaba yi nan lañ ko doon woore ajratu abi arafa sahaaba yi daan nañ ko woor di ko màggal nañ ko wax ni ko Abdullah ibn Abbas doon màggale seetal téere bu tudd Bida'ul Hawliya seetal page 368 dang ko ci fekk neena Ibnu Kasir neena Ibnu Abbas huwa moom awalu man arrafa bil Basra Ibnu Abbas daana def cérémonie boo xamante ne Basra la ko doon def fa kaana yasadul minbara daana yéeg minbar ba waa Basra yépp ñëw ci moom fa yufassiru alquran mu firi alquran baqara lay firi ak Ali Imran tafsir ko xarfan xarfan su ko defee ñaanal waa réew maan ñaanal addina bi yépp arafa boobu gën a
xumbu bi nga xamene mo nek ci makka te jamono yoy bam koy def gor nor la ñeel Ali ibn Abi Talib kon Ali ibn Abi Talib moko ci joxon digal kon Arafa ca Basra set ko ci Tuwayjiri set ko ci Ibnu Kasir dang ko ci fek lolou mo waral kana awwalu man arafa bi basra sa'id al minbar fa qara al baqarata wa ala imran wa fassarahuma harfan harfan ni la ko don defe firi al qur'an ñaanal juliti waye xam nga ne ajartu abi basra ak makka junni kilometre ak ñetti témèr munul joxe xabar munul jeli xabar numu don def xana xol wer wi rek be gis ko ci jurom ñentel bi ci la don def arafa kon lol moy arafa kuy arafa def ko ci jurom ñentelu fan gaay ne tim arafa ibn abbas waru ko def ci basra al ibn abi talib waru ko jox ndigal ci lolou subhanallah xele yu tuti di koris ay sahaba lol de xewna tay musiba amna ndax sowe gul sahaba yi kan ngay wek yalla mo len na ngeen top sahaba yi roy len ci rafetal wasabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar walidina tabahum bi ihsanin kon nañu top sahaba yi ci niñ ko don defé lolou nak lolou mo wax mo waral cheikh nasiruddin al albani waxna ki terem bu tuddu tamamul minna de ci don sarha ak wirel hadithu fiqh sudra ni inni ara ala sa'bi kulli dawlatin an yasuma ma'a dawlati ngeen nek ci ben rew wara deglu ulul amri di wor ak wa bakka wala wa endak yenen mune lolou baxut day tasare julit yi te itam lu xew la musul am kon nan lañuy def ta affaire mba fanwer rew mune na nga xaar be gis wer wi soko gisse ku mu neex nga koor wor fukki fan yep mais fukel bi dañ koy japp rek be rendi sa tabaski nga daldi doge ki sa resu tabaski ko xamene monoko nak so gisee wer wi sa jurom ñentel ki fan yi mom ngay wor ni de moy ijma sahabati ni de mom la bun baz wax mom la albani wax mom le suyut mom le ki wax kon ala kulli halin mom la usaymin wax ñu ngi nekkon rek ci leral ay mas'ala yu xootna nañ jang yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas suratul baqara yalla tabaaraku wa ta'ala mo ñew xabar ne yow sallallahu alayhi wasallam dinañ la laaj ci mbiru terete yi ne lolu waxtu la bo xamanteni ci lañuy tabaski ci lañuy wor ci lañuy wori ci lañuy tam xaret ci lañuy idda ci lañuy asaka itam lol mo yasalunak anil ahillati legi nak lutax al qamar nek ben al ahillatu nek mbolo lolou nak mo indi mbir mi dilay xamal ni wer wi mon na am ñetti terouté ind am sen terouté arabie saoudite am sen terouté
Sénégal am teruté lol mo yasalunak anil ahillati way wer wi mom ben la wal qamari iza talaha lol mo waral mufrat ko bo demone tay ci téré bu tuddu li kulli qawmin hilaluhum dang ci fekk ne ben wer dina am ñenti teruté lol mo yasalunak anil ahillati lol moy té kenn ku ne xamna hilal mufrad la ahilla jam'u la mais jam'u taksir la lan moy hilal hilal moy luñu gis be wax ko yekati ci baat su bare nak moy shahru ashahru ma'khuzun min as-suhrati kon nit ki balane sahru ramadan day fekk dafa feñ be mu siiw su fekente ne feñ na ci siiwut lol du nek wer li ma wax set ko ci majmul fatawa ci juz'u wadde dang ko ci fekk xele yi delu len ci li mag ni nekkon ashahru ma'khuzun min as-suhrati su fekken feñ na ñu nan gis na ko gisuko ki ko gis xamuñu goor la am jigen la sa lolou ken du ko ci sukkandiku wer dal su ko ñaari nit gisé dañ koy indi ci qadi mo koy atté qadi moy commission bi bour bi tek fofu ngir mu saytu ko koku nak moy sa imam non la ko ibnu taymiya waxe su defé lu rafet yalla fay ko fay ñepp bu defé lu rafetut yalla fay ñepp hisab ko kon al a'immatu yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhim ni lako ibnu taymiya waxe ni lako bukhari genné kon nak inna allah ja'ala li wulati al umuri khamsan al jum'ata wal jama'ata wal ida was-sughura wal hududa dafa am ño xamantene yalla def len denk lu reuy moy ñi mu denk rew mi ñoy wulatul amri ñan ñoy wulatul amri moy ñi yalla ne bu nekkul won ñom suuf si yàqu bu nekkul woon ñoom ñu mabb jàkka yi bu nekkul woon ñoom ñu daaneel iglise yi bu nekkul woon ñoom ñu tas daara yi lakk ko walaw laa daf ullaahi naasa ñoo ñooy ulil amri réew mu mu amut jàmm du fa am sécurité dafa am jaamu yàlla du fa am ndax yi neena bu nekkul woon ñoom suuf si yàqu yàlla ko ko wax de ñooñu nga xam ñooy ulil amri nag ñoom la yàlla ne joxaat weer wi ñooy seet kuñ koy jox yow nga topp leen noonu daal la ko yonent bi waxee ba tax na inna allaha ja'ala li wulaati al umuri xamsan ndongol daara buñ ko waxoon ne kay garde suxuur yi kay ci frontière bi rébellion bu ñëw xeexal ak ñoom wallahi buñ la ko tegoon mu metti yàlla tegu la ko ulil amri la ko teg teg ko ko tegaat ko itam mbiru weer wi woor ak wori ak tabaski ak korite ñoom lañ ko jox ndax ñoom rek ñoo mën a décrété tey feet la kon Serigne Daara buy jore commission buy jëm ci aj makka wala ci tabaski wala ci korité te gouvernement jiitalu la mu ngi mel ni rek koo xamante ne dangaa dem nga ne dangay xeex ak ñu la ëpp doole yaa ko teg sa bopp mais islam tegu la ko inna allaha naka yàlla jaala def na li wulaatul umuri ñeel kilifa yi diine yi xam san juróom
al jumaata ño wara taxaw fi dafa wara am juma bu amé problème ñu tejj ko wal jamaata fi dafa wara am jakka bu amé problème ñu tejj ko al jumaata wal ida ñom ñone tay la korité tay la tabaski mayna décrété na fête wal jumaata wal jamaata wal ida wa suhura ñom itam ño nan a ministre bi yere difa demal carte frontière yi nga ar rewmi ni de la ko yalla jox ni la ko alim nabi talib waxe xam nga fan ngay set li demal set ko ci tere bu tuddu minhaj bu zaqabi dang ko ca fek waye rek am sa fit rek yori sa commission suñu waxe nga nan commission te yow ñemewo taxaw ca frontière ba ngir di ar rewmi ah li nga def jaaduhut lool rek lañ ci bëggoon wax waye nak sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghumma fa akmilu hadith bi dafa wër wor len su ngeen ko gisee wari len su ngeen ko gisee tabaski len bu len ko gisee tam xaret len bu len ko gisee li de moy mbir mi su fekente ne gisulen ko nak fa akmilul iddata wer wi ngeen nek matal len ko rek li de moy tafer mba fan wer li la fi yonent bi bayyi amma sumu li ru'yatihi lolou dedul am xam nga ajaratu abi li tax du am yonent bi defne shariqu agharibu ne kep ko xamne da ngay faj aajo djublul ci penku bi wala nga djublu sew lolou dafa am ñuko mom gis nga ñi dekke walu ndejor ñom mom lola gis nga ci adina bi ñi dekke walu chamoñ ñom mom lola ndax suñ ko defé duñu djiblu ci xat qibla bi mais ñi nga xamantene ñoo dekk ci khatul istiwa moy fi jant bi di jaar comme Senegal sañ ko defé rek yonent bi téré am lolu mo waral wawul jamaati du nek am té am dal andal ak man ci téré bu tuddu waraqat dang ko ca fekk man moy nek am man moy nek am kullu moy nek am shart moy nek am demal ci waraqat dang ko ca fekk mais fiil ak mustaqatam duñu mëna nek am amma nak ñew naan malik neena sumu am la kaw teef yow kañ nga nek ci maliki bay ajte wo xam yow mëno ko deg di ibnu abdul barri mi nek ci ngeerem mo ne malik musul wax ni sumu am la te itam li werte wer woy warawal madaniyuna wa madina ay temeri nit ñone malik neena malik musul wax ne sumu am la ne warawal madinuna an malikin te li la mughira wax ibnu dinar lol la wax ibnu majishun mom la wax malik ne anna ru'yata la talzamu ghayra baladi ghayra ahli albaladi alladhi waqat fihi ar-ru'yatu malik ne ñuki gis dal ñom dong la sumu du nek am li la wa madina ay ñi dekk ak madina li lañu sédé ci imam malik waye gaay bayyi lolou ne ibnu qasim neena mom mi dekk misra malik neena sumu am la lolou mo waral a bo demone tay te tafsir qurtubi dang ci fekk ne ñu ne ñu ñom dañoo joom malik dafa waxon ne wer wi bu feñe ci ñetti bereb lu melni kufa ak madina ak yaman suko ulil amri walide
mën nañoo worandoo woreendoo mais Malick musul dekk wax suumu am la. Seetal téere bu tudd Hukmu Ixtilaafil Matali wal Hisaabil Falaki, wala nga seet Al Jaami li Ahkaamil Quran. Nii Malick musul wax bu weer wi feeñee na addina bi yëpp woor. Loolu waa Misra ko wax, jële ko ci Ibnu Qasim te ay doxam bi ndéem nañ ci Malick. Mais warawal ma dan yu na an Malick anna ru'yata la talzamu, suumu du am, lool la nit ku ne ñi dëkk ak yow ñoo la mën a seede. Ñii de lii la ñu seede Imam Malick. Kon nag nan la ñuy wax? Li ñuy wax rek mooy ne dañuy dellu ci Ibnu Muslim la ñuy dem, nga xamante ne Umu Fadlu yónni na ku rëy ba fajal na ko aajoom, gis na fa weer wi, ñibbi si na Madina ba fekk na weer waa ngi waaj a gee. Waxtaan ak Ibnu Abbas be ñu wax weer wi kañ ngeen ko gis, ñu ne ko ah ñun de gis nañ ko ngoonu alxames bés bët set ajjuma lañu xëye koor ñun waa Saam. Mu ne ko ah ñun de ngoonu ajjuma lañ ko gis samedi lañu xëye koor. Kuréy bu wax Ibnu Abbas Muawiya xanaa doo doylu ci gisam bi nga def rek suumu am, mu ne ko déedéet hakkada amarana rasulullahi, ñun waa Madina mënuñoo woor ak waa Saam. Lii lañu yonente bi digal muy hadis bu wér. Hakkada amarana rasulullah hadis la, marfu la. Umira Bilal marfu la mais du saraxatan muy hukman. Lii nag marfuun saraxatan la. Boo demoon tey ci téere bu tudd li kulli qawmin hilaaluhum, nee na wax jooju Ibnu Abbas wax ñaari wax la am. Imma benn Ibnu Abbas wax ne ñoom waa Madina mënuñoo war ak waa Saam, waa Madina ñépp ànd ak moom ca loola. Kon fahmu sahaaba hujjatun, loolu te itam ñeme wax ne Ibnu Abbas rek ka nekkoon Madina ca jamono yu mu koy wax, booba taabiina yaa ngi fi, sahaaba yaa

0: Radio Sénégal International 92.5 FM.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
3: Allô Sénégal.
2: Bismillah.
1: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xew yi jamono ci Radio Sénégal.
0: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal done.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
2: Nangi lay nuyu.
1: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
2: Mbok yi ñi ngi leen di nuyu di leen di ziar ci aljuma si di leen nak jox seen waccu way di rafetlu and bi ngeen di and ak Radio Sénégal xawatino seen matinal bi di salam Sénégal ñu yegg nak ci ciapandaw ga mu nek émission bi nga xamé ni mom moy Allo Sénégal. Allo Sénégal bi nga xamé ni nak umpul kenn dafa nek lo xamné ni ap porondol la rek ngir ñu daldi waxtane wala delu ci wat ci li nga xamé ni mom lañu waxtan nak suñu gan sékkon waxtan nak ak nga xamé ni mom Xamatoulaye Sall ak Arouna Diouf mom Mama Laye Mbaye mi nga xamé ni mom moy directeur général des sports kon nak ñu waxtani lu soxal walum tagat yaram ki nga xamé ni mom moy Céline Noël Diop mo ñuy gungé ci xarala gi waxtani walum code du sport bi nga xamé ni danaka nak adapté nañ ko liñ ci daal nak nam moy li nga xamé ni mom moy ciopiti daal di am ci walum nak tagatu yaram gogé nga xamné violence gis nañ ko ci yene nak yeneen gis nañ ko ci mu nekkon code bo xamné ni gonna da de 1984 batay 1984 batay kon danaka ñen fukki at ak ñaar mo indi lenen lu yes doxalin bu yes ñu bëgg ko ci dina tax nak ay ciopiti daldi am ci fannu bari deg ngeen ni nga xamé ni mom la ci daldi wax mu melni amna ko nek ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu le dalal ci Allo Sénégal. Allo Allo
5: Abdoulaye Diop
2: dalal ak jamm Diop. Allô, ñing lay ziar. Kon nak mi ngi non xamna dem delu ci yakul dara bu amé jotté dina daldi delu ci kon niñ leen ko jinjé won code du sport lañuy daldi nak waxtané bi nga xamné ni nak danaka chamber nañ ko ci pentum ndaw askan wa liñ ci daldi nak nam mbokk yi moy dal ñu indi ciopité ci nga xamné moy doxalin gi kenen ci bu mu jokko bi ñu fatali ne fukki fan ak ben ci wéru mai bi ñu genn lañ ko daldi nak amal Céline buri amna ko nek ci bu mu jokko bi rek ñu may ko mu daldi yeksi mbokk bi ñi ngi leen nuyu le dara ci Allo Sénégal.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Adaw lay ka
2: mangi lay fay so
5: ak juma mubarak
2: jeur jeuf mangi ziar bu baax ak juma mubarak
5: yalla yalla nangu ñu ñepp
2: amin amin amin
5: di ñaanal jamm say auditeur ak wa salam Sénégal yépp ak rahmatullah isa ak ndufen bob
2: jeur jeuf
5: yalla yalla defal leen jamm baax waxtan am solo trop ñu la abdou diop momu genn xamna def nek ci garage bi lolo tax mu bari bu fatima diop fatima babu gamay sare ak bent bendu ñom ñom kontu diop babu kal jaxum ñen ñan ko deg allah ayo ko lu ñom babu ñom amadou bari ndjay ak oumar ndjay ñom cross maro ajaw do gis nga norme football bi mom ñu ci wax def am solo ndax bo xole lo gis rek do gis ak dim koy waxtaan bu ñu ko waxtaané nak soori so genn kola kola ndirim bi ci genn ni sama am ñu bari ñoo xamne kan woon ko non non do tax bokk ci li do secteur bu ne dal secteur bu ne dal bu ne bu ko doon def bu ne ko doon def ni def lepp lepp ay te bu ci
2: dëgg
5: tax loolu dafa am solo dal dëgg am solo ndax ya dem gis nit def lo xamanteni ci def wax dara di xam la ko def ñax xam
2: dëgg
5: waaw bu kamera day sam fu mu tax tankam dal ci lool dafa am solo dal dafa am solo dal waaw ma ngi leen di ñaanal jamm yalla ñu yalla defal leen jamm ak coupe du monde biñu dem yalla nañu yalla ñan dem coupe du monde
2: amin amin jërëjëf Sow mu nekkoon Daouda Sow ñu koy daal di nag jaajëfal kon ba tey seen émission Allo Sénégal di àddu jëmee ci wàllum tàggat yaram ñuy ziar suñu mbokk yëpp ñi nga xam ne ñu ngi daal di teewloo di ziar suñu doyen Ibrahima Sadi moom tamit wax dëgg yàlla kon nag mi ngi noonu ñu xool keneen ci bu mu jokkoo bi mbokk bi ñu ngi leen di wut la dalal ci Allo Sénégal.
3: Waaw asalaamualeykum wa rahmatulah.
2: Waaleykum asalaam wa rahmatulah.
3: Soxna Aja Oloyeka.
2: Naam maa ngi lay nuyu.
3: Waaw man la Serigne Mor Niang bu Bakke Bari.
2: Jërëjëf dalal ak jàmm.
3: Ñu ngi lay nuyu di la indi nuyu waa région Touba bi yëpp rawatina waa Touba Mbacke. Ñu ñaan réew mi rek suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo yore jàmm te dara la ko doyewul soxna si yàlla dolli ñu jàmm yàlla def jàmm si Sénégal.
2: Allahumma amiin.
3: Sport bi rek man xam naa ne ministre bi xam naa ne war ngeen mën a déglu léegi parce que yow gis nga bu dee nawetaan bi jafe-jafe yi ñuy indil sénégalais yi. Te nawetaan bi bu njëkk dañ ko doon def pour joueur professionnel yi mën cee génn. Mais léegi yow gis nga violence bi su nekk nii. Ba ci championnat bi championnat bi am na ci équipe yoo xam ne léegi duutuñ sax football de Dakar léegi il faut ñu wut yóbbu leen ci yenn région yoo xam ne kenn xamu leen. Ñu ngi football match boo xam ne kenn du ko fekk. Loolu ban njëriñ la am loolu mooy sport loolu mooy sport beneen bi gis amoon na lu ma ñeenti star xam nga juróom yoo xam ne yooyu yëpp dañ gën a fermé benn santé yi fa newoon ba léegi presque juróom-benni at a ngi nii ba ci Demba Diop foofu ba léegi mënuñu ko eggal ba léegi kenn footballu stade bi ñu fi desoon ba Ablaye Wade bi moo fi des bi ñu tuddee Ablaye Wade fii ci Jam Niaje yenn stade yëpp benn équipe nationale bu jógee bitim réew mënu faa football. Te champion sa coupe d' Afrique coupe de monde bi ñu qualifié yëpp xaalis boobu yëpp tamit jéem war ngeen ñoo posé question ministre xaalis boobu fan la jaar. Buñ jëmee ba loolu amatuñu benn match buñ mën a football benn terrain buñ mën a football loolu tamit est ce que sport et bénéfice yëpp dañ koy regroupé Dakar kooku noonu lépp a ngëm. Mais région yi lan mooy seen njëriñ kon lan moo tax ñu créé région yi. Boo bëggee football c' est à dire équipe nationale sax da ngay jógee ba Daara wutali Dakaru pour te tànn match. Sénégal pourtant fukki région ñeent moo fi nekk loolu tamit maa ngi ñaan ministre de sport ngir yàlla ñu tas affaire yi bu ko defee région yi mën cee bokk ak les départements. Jërëjëf.
2: Jërëjëf Amatina Solo ñu koy daal di nag sant di ko gërëm moom itamit kon nag mi ngi noonu ba tey seen émission Allo Sénégal di leen xaarandi rek di leen tamit jox bopp xam leen ne ku nekk bu fi duggee rek dañ koy jox cër rafetlu li nga xamee ni moom mooy contribution bi muy indi ci émission bi keneen ci bu mu jokkoo bi mbokk bi ñu ngi leen nuyu la dalal ci Allo Sénégal. Adja Binta maa ngi lay fay. Sant yàlla bu wér.
6: Ñu ngi ziar ci àjjuma ja.
2: Delloo ziar bu baax.
6: Di ziar ñu fi jot a jaar ñoom tonto Mor Niang Mbacke Bare ak tonto Daouda Sow. Di nuyu sama waa dëkk bi Kell Gueye Kell Mbeng di nuyu dem ba Kell Ndiaye di fa nuyu ko ñu wax Oustaz Modloo Ndiaye ak seen waa kër gi yëpp rek. Ak tonto Mbaye Sall ngar na Kell di wax ne émission bi am na solo trop wax dëgg yàlla football moom dañ war nañ koo bokk na ci li mu war a waxtaane. Ndax comme dañoo am loi bu ñu yóbbu woon assemblée nationale ba jàllale ko loolu dañ koy rafetlu ndax football moom war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax. Comme ni ko Mor Niang tonto Mor Niang Mbacke Bare waxee rek football bi léegi violence bi ci am tamit war nañ koo boole ci ñuy saytuwaale daal ndax surtout lu ci mel ni dëkk àll yi nga xamante ni daanaka football léegi noonu la fi amee ay jafe-jafe ndax ay violence yu metti. Beneen bi ci des mooy Sénégal war nañoo defaraat ay stade ndax tey jii comme ça tey ñun niñ gañee woon coupe d' Afrique bi passé nii. Li nga xamante ni donte ne sax ñun xamaguñ ba xam xamaguñ fuñ féete ndax daa am ci lijjanti yu nekk yoo xamante ni xamaguñ ba xam coupe bi ñoo koy moom wala moomuñu. Mais buñ ko moomee tey jii li nga xamante ni moom lañ ciy gañee ndax coupe bi boo ko gañee danga ci am ay milliards. Yooyu war nañ koo mën a defaree stade yi wala ñu defar ko benn stade boo xam ne dañu stade bi kat liñ gañee woon ci coupe du monde ba moom lañ ko defaree. Waaye booy xool daanaka Sénégal stade Ablaye Wade bi moo fi am moo fi tane ak stade Ladior bi nekk ci yes mais bu melee ni stade bi ci mel ne stade Albury bii nga xamante ne moo ne ci Louga gii. Tey buñ fi doon indi coupe d' Afrique ba tey pour ñu footballé ko fa buñ ko defaraatul xam naa ni waa Louga moom duñ bokk ci ñi dalal football bi moom. Ndax baaxu dara am na ay jafe-jafe yu bare yu fa manqué. Te yeneen région yëpp tamit noonu la demee. Bu dul Thiès ak Dakar boobu stade boo xamante ni mën nga ne stade bii muccu na ayib man de xawmu ko man. ñene benen bi ci dess moy wax deug yalla ñi ñu ñaan yalla publi monde bobu nga xamanteni ñom ñi ngi préparer pour man ko organiser lool may yalla nako yalla sotal 2032 la wax yaakar na de
2: 2032
6: wa lool mom yalla nako yalla sotal nak bo xol Sénégal gëj nañu wona gëj nañu organiser coupe du monde depuis 90 xam nga lool yag na kon nañ lool mom yalla ci yalla jappal rek xeyna bu fekkante ni comme ñom ñi préparer jeux olympiques yi amna ay infrastructure yu bari yu jëm ci walu sport yo xamne ñu koy defat man na am bu sot lolu soté rek xeyna dinañ ko mëna dalal ñu koy ñaanal gouvernement bi yalla jappalé ko ci ñu dalal ko ndax lolu mom dina indi day yok pom pom ci réew mi la
2: Merci jikko jajeufal bu baakha baakha jabintam bay nga batay sen émission allo Sénégal di len di dadi nak xarandi ci walum nak gëstu wala sax nak joxe li nga xamné ni moy sen xalaat ndax nak ben xalaat doyul yépp buñ ko bolé rek du ñak am yi nga xamné ni machallah kon amna keneen ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñu ngi leen yuut la dalal ci allo Sénégal
7: Assalamu alaykum
2: wallahi manade ma ngi lay fay bu baax
7: ma ngi lay nuyu bu baakha baax di nuyu sa technicien yi nga andal ma la ngunda job mboss
2: dal la jam
7: di nuyu adjaratu bintam beng waye tibit daouda saw ñu ngi lay di nuyu fatima ba di nuyu auditeur yi fi jaar yeb waye di nuyu auditeur yi tewlu ñu ngi lay di nuyu bu baakha baax di nuyu personnel RTS di wax ni waxtaan yi amati na solo parce que sport mom dafa bokku ci adina bi kon waxtaan ci amna solo lol
2: deug
7: waye tay bo amé sétlu amna sunu mbokk mom mo morña waxnako lu am solo la tay sportu Sénégal dañ leen wara gëna taxaw fexé nu mu gëna ñongé ni ñu gëna wégué parce que lolou bokku na ci li tax sport bi man la jariñ dara tay bo amé sétlu estadi gën ñu ngi Dakarou ay jëm ñaajo waye tay région yi mom estad bu baax amu fi lool mu wax nonu amna solo lool kon nak état bi warna gëna gor gor lu ci walu woowu parce que timit di tek ay loi yo xamé ni man do koy doxal amul ndari yépp solo moy wax jek def ji mengo lool bokku na ci li tax sport mana jëm ci kanam di ñaan nak yalla may ñu ndam ci coupe de monde ñi ngi ci deglu RTS yeb suñu bokku ci Aloub Saloum bi yeb ñi ngi leen di nuyu wa région de Kaolack département de Guéguenew surtout Saloum yeb ñi ngi leen di ziar bu baaxa baax di la bëgge yow it di wax ni ya ngi def liggéey bu am solo jërëjëf
2: jërëjëf ñu koy daldi jajeufal di ko ne jobu jubba kon nak suko defé batay ñu daldi nak weyel li nga xamé ni momay waxtaan wi tay soxal walum nak tagat yaram ak nak li nga xamé ni momay code du sport bi nga xamé danaka jallal nañ ko fele ci pencum da waskan wa keneen mi ngi ci boomu jokko bi mbokk bi ñi ngi leen wuy la dalal ci allo Sénégal
8: tawna hulé yam wali
2: yaw
8: de jam ngi lay no ngi ñepp
2: ja xamna
8: doono bien ci ñoor Abdoulaye ak ci ngunda ñepp ci ngunda gan gi def ko ni xam na ni ñu xam xam bari wu ci lool sax waye man ni ma ko gis fi ci Sénégal mom jafé jafé yi ci gëna am sax nekkul ne loi mo koy régler ci gëna bari waaw rek lu ay transfert rek yoy lu wa bi mon na ci gëna leer mon na ci gëna amal ndiriñ club yi
2: ci
8: joor yi di joge mais gënaaw lolu infrastructure yi mo nekul ay lu am koy defar ay volonté politique ak ay moyens mo koy defar
2: c'est
8: li gëna ci jafé jafé yi ñu gëna am fi ci Sénégal ci sport ci walu infrastructure bokk na ci walu aussi moyens sportifs yi nga xamantene li ñoo ngi moyen financier ak moyen technique par exemple joueur bi nek tay jaraf wala njambu wala fenem linguer condition yi moy donne neexul yombul joueur diko donde mu am performance bi mu wara ko xam rek moy joueur da fay joge fi dug France wala Turquie wala Angleterre mu mën a jouer première division nekk fu am fa taxawaay bu am solo. Kon mbir mi nekkul ci nit ñi, nekkul ci loi bi, mu ngi nekk ci surtout ci infrastructure yi ak condition yi ñuy dundi. Kon gis naa ne foofu la ñu war a gën a bay xel. Ak tamit amaana sax loolu génn na mbir mi, mais dama gis ne coupe du monde bii ni ñu ko waajale, man yaakaar naa ne waajtaay bi dafa néew. Lu loo xam ne motatul un mois te daanaka sax doo dégg ak wàcc xanaa côté bint rek laa dégg moo ci ñeen ñeneen daa sax doo melul ni sax na Sénégal dafa qualifié coupe du monde. Man foofu vraiment am naa fa tiitaange.
2: Jërëjëf Souleymane Ba, ñu koy jaajëfal bu baax a baax di rafetlu tamit contribution am. Mi ngi noonu xalaat bi rafet na. Kon nag ba tey ñuy xaarandi suñu auditeurs yi ci ponk bi nga xam ne ni moom la ñuy daal di nag waxtaanee, mu soxal wàllum nag tàggat yaram ak nag loi bu yees bi nga xam ne ni moom lañ ci namm, gën a yeesalaat, ñoŋalaat lépp lu jëm ci wàllum nag sport lañ ci daal di nag bëgg, ndax yàgg gi mu yàgg ga ñu daal di koy amal nag ci jamono ji nga xamee ni ñi ngi ci wàccaay yu bëri. Ndax nag JOJ di Jeux Olympiques de la Jeunesse bi nga xamee ni dinañ ko daal di amal ci atum ren bi, lu ko mooy tamit li nga xamee ni moom mooy coupe du monde bi ñu war a dem ak coupe d'Afrique bi nga xamee ni Sénégal wane na càkkuteef ak mbébét bëkka organisé ci atum 2032. Kon keneen mi ngi ci buumu jokkoob, ñu daal di koy jël mbokkoom, ñu ngi leen nuyu di la ziar.
9: Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam.
9: Ayiwa ñu ngi lay nuyu.
2: Maa ngi delloo ziar bu baax.
9: Delloo ziar. Yéen ñaan ak jàmm.
2: Ngeen na jàmm ji sax dakk, ñu bokk ko.
9: Di nuyu waa kër waa Sénégal yëpp. Aju Sénégal yëpp.
2: Jërëjëf.
9: Waa sport bi la ñuy wax. Ah sport bi de pourtant buñ ci taxawee amee taxawaay bu am bu war rek. Sport bi moom day dem. Ndax stage yi dañu war a njëkk defar, ndax Sénégal manque na ay stage yoo xam ne xoolal morug ma gis nga morug seen stage bi ñu rafete. Di coupe d'Afrique boo seetaanee morug rek nga xam ne morug moom mu ngi liggéey bu wóor. Sénégal am na fu mu toll nga stage yi moom. Ci football bi moom dafa war a baax bu baax.
2: Dëgg la.
9: Ndax i bi Sénégal Afrique moo fi teg tànk li Afrique moom bu ñu waxante dégg. Sénégal football bi lu ñuy football kenn fubale ko fi. Yaay kun Afrique bi passé wane nañ ko.
2: Dëgg la.
9: Te fédération bi dafa war a taxaw si loolu lépp, côté yooyu yëpp manquement yi nekk si football bi yëpp dañ ko war a taxaw jooy la ci taxaw defaraat ko. Waaw loolu la amoon lu wax man.
2: Jërëjëf. Kon nag kaddu yi daal dinay rafetati, ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Su ko defee rek code boobee nga xam ne dañ ko fas yéene nag doxali gannaaw bañ ko yóbbee jàllale ko foofee ca pencum ndaw askan wi, jàppale ne dina tax sax lépp lu jëm ci li nga xam ne ni moom mooy mandat yi nag.

0: Jawor.
1: Dañuy wax ñoo ñaari borom ñaari soxna yi ñetti soxna yi.
0: Oui.
1: Ñoom ñoom bu nit ñi wax waxtaan.
0: Ndeysaan.
1: Ñoom ñoom benn la ñuy am wala dañuy rey fu nekk benn.
0: Ah imam yaa borom xam-xam bi delanaa laaj.
1: Ah dee damay laaj ci musu wàccee ci man léeg-léeg masala yi daf may réer.
0: Ah en tout cas li ma jàpp de. Borom kër moom. Comme soo noo leen rek borom kër. Waaw comme sant bi moom sant bi na jël benn xaram bu baax rek yéen ci ñëpp rek la yéen ci saa salaam defoon.
1: Xam nga def fatwa sa bopp du yomb.
0: Ah
1: moo tax ma lay delloo la ko.
0: dama ci yéen saa.
1: da ko yor ñaar wala nga yor ñett nooy def.
0: nga def yéen bi defoon rek.
1: nan.
0: jël benn xar rek ni kii sama ahl la yéen saa bi muy rendi waxul li Mouhamed li ahli la wax donc kon ahlam mooy njabootam.
1: mooy waa ñaare la ma
0: waa ñetti la waaw ñeppeel ak mu jël ba leen ak bindi ummat yi.
1: kon kay borom ñetti yi sëñ bi ñeent yi.
0: waaw.
1: bu diisee ci yéen la.
0: waaw wax dëgg yàlla imam.
1: ah.
0: parce que am ñeenti jàpp ñeenti xar moom loolu moom. loolu moom sunu kii la rek mooy li nga xool mooy sunu dina xumb yaa ko wax imam sànq.
1: waaw dafa xumb.
0: waaw dafa xumb
1: mais daal ku am ñaar ñett bu la neexee rey benn yéen a ci ñëpp.
0: waaw
1: mais boo reyee ñaar it garaawut.
0: dégg na baax rek fa man te waxee na fa waxee noonu la.
1: alhamdulilah.
0: mais am nga loolu la jënd de.
1: maanaam gën a baax dee lañ bëgg gën a baax. adeet gën a baax lañ bëgg.
0: xam nga ku am moyen moom jox soxna yëpp xar. waaw sa moyen bopp la wax dëgg yàlla parce que fa man te waxee na fa waxee
1: noonu la. mais noo koy doxalee ku ne boo ko joxee benn yow ban mooy sa bos.
0: non non boobaa ko imam boo duggee ci principe boobu boo amee ñeenti soxna. juróomi xar ngay wut. boo duggee ci principe jox xar moom.
1: attends
0: da ngay jox ku ne xar.
1: kon léegi nooy def.
0: nga rey benn.
1: yéen leen ci ñoom ñëpp.
0: kase
1: mais terewul ku ne bu la neexee jox ko benn. mu am yàppam.
0: boo amee nag soxna soo xamante ne mënee na boppam wuta boppam xar nga xamante ne tuyaa boppam lay wut.
1: oui
0: en tout cas am na ñi ma xam ñoo xamante ne seen soxna yi ñoom. am nañ liggéey. ñoom seen borom kër day tabaski mais ñoom dañuy tabaski parce que ñoom mën nañ ko. comme Fatima ni mu defoon. yéen saa sam Fatima ñëwoon ni ko ndax mën naa tabaski. mu ne ko waaw mën na ndax nan laa def pour rendi bi mu ne ko bu la neexee nga wut ku la rendi nga taxaw buy rendi. yéen saa sam dox loolu Fatima ñëw taxaw benn nit ñëw rendil ko.
1: c' est ça
0: te doomam bu jigéen la.
1: te doomam bu jigéen.
0: Fatima tabaski na.
1: kon nag boo amee ñaar wala ñeent bu la neexee ku ndax soxna su ne war na mën a am xar. mais yow booy rey yéenal benn reyal benn yéen ci ñëpp.
0: man de loolu laay conseillé.
1: voilà
0: parce que yéen saa salaam en tant qu'ilifa li gën a intéressant yéen saa lan la defoon sax moom dafa ni bii ngir Mouhamed ak njabootam. mais bii ngir Mouhamed ak ummam. loolu moo yóbbu sa imam sax umma bi danaan la même boo tabaskiwul parce que moo loolu moo yóbbee sax ki nga xamante ne mooy waa roi Hassan II. benn jamono Maroc mu am muskile la yàgg na mu rendi benn ki yéen a ci dëkk bi yëpp.
1: xam nga yow bi da nga ma tontu ci yonent bi dafa rey benn sama njaboot rey benn suma umma bi.
0: oui.
1: uma yónnent bi moo ëpp ñeenti jabar ak seen i
0: laa wax kabar moom bi moom 2 milliards la 2 milliards la.
1: merci
0: instant 2 milliards la imam.
1: kon kay defe naa ne loolu baax na. man ngay jox ku nekk soxna su nekk mu rey xaram wàññiwul dara waaye yow ba nga rey benn ëmb ci ñoom ñëpp mu yéene muy sa benn xar. loolu imam am na solo.
0: imam kii na oustaz daal mi ngi lijjanti xam nga imam nee na sa kees am na lijjanti.
1: waaw dama wax parce que lii may laaj nii lu bëri ñu bëri nga koy dund.
0: ndeysaan. mais principe islam daal imam li yow li ma jàngal. principe islam mooy. islam dafa am nu muy fonctionné.
1: oui
0: ni mal amal biniyaat te jaamu yàlla tabaski dafa am jaamu yàlla boo xamante ni jaamu yàlla bi base bi yéene la. mais jaam bi itam maanaam feetu ëhlu la. ëhlu bu ne ëhlu yoon yàlla Ibrahim njaboot gi la. n' est ce pas moo yor saa sëlam boo xoolee tabaski loolu moo tax si tabaski ñu permettre sax juróom-ñaari nit mën nañu mbaxal. jël benn nag. parce que ëllëg la. et pourtant waxuñu la juróomi nit nan ku ne na woor fukki fan mu nekk weer ko déedéet. mais bi ñu ñëwee tabaski nañ mbaxal leen ngeen jël benn xar. parce que principe mbooloo bi. day jouer ci tabaski. même asaka kenn du ko mbaxal. woor kenn du xal mais tabaski dañ koy mbaxal.
1: tabaski moom mun nañ koy cotiser.
0: voilà
1: cotiser bi nag xam naa ca nag ak ca gélém la.
0: waaw
1: mais xar
0: kenn du
1: ko cotiser ak bëy kenn du ko cotiser.
0: déedéet
1: merci
0: bu leen neexee nag ngeen dimbale gis Oustaz tey soo ku ne jox 10 millions.
1: voilà
0: ñu ko dimbale.
1: voilà
0: Oustaz nag ren di pour ñëwal
1: bi c' imam
0: imam ñu tàgg nooy tàgg
1: tool imam loolu am na solo loolu il faut
0: imam tey dugal ko ba ci
1: suuf dugal. maa ngi sant yàlla imam. di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte. di ñaan yàlla ñu fekkee ko.
0: ndeysaan
1: mu mel ni fi jaaroon rek.
0: dëgg la
1: xam nga àdduna. li tax jarul tiit. foo toll am na yu jaaroon.
0: ndeysaan
1: te yàlla defaroon na
0: ko. oui
1: mais yàlla moom ba léegi muy fi.
0: allahu akbar
1: kon da ngay refee njort ci yàlla.
0: ndeysaan
1: yàlla dina defar lépp imam.
0: ndeysaan
1: ci barke
0: ñu refee njort ci borom bi. di gërëm Oustaz tey soose. soxna Thiaba biiram puy la woon. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: bismillahi irrahmaani irrahim iqra bismi rabbika alladhi xalaq.

betaxna kon xarmina reey. Su amee yonent bi mo wax foofu ne xar bu amee juróom benn weer mat na tabaski. Ndeysaan Ibrahim Alxarbi mos na ko koo mos nañ ko koo laaj. Waaw mboolem bahimatul an'am yi nga xamante ne moom la ñuy tabaskee muy ñaar yu gàtt yi ak naga géléem. Lu tax yooyu nag moom il faut mu motal ñaar dugg ci ñett. Géléem il faut mu motal ñeent dugg ci juróom. Mais lu tax nag xar juróom benn weer mat? Ibrahima Xarbi ne loolu yàlla ko jagleel xar. Mboolem rabbi wala mboolem juru kër yi benn mënul tëpp am doom lu may xar. Xar saa yu amee rek juróom benn weer bu tëbee day am doom. Mais yeneen yi bu amee juróom benn weer bu tëbee itam du am dara. Ci lañ xam ne hikmatun baaliga, waxu yonent bi daal mooy waxu yonent bi. Kon loolu na rëy. Wa fadaynahu bi zibhin azimin, na rëy. Waaye dinañ waxtaan ak xele yi nag. Maam Thierno Goumal nañ wax ak xele yi. Yàlla ne dañoo jote Ibrahima ci doomam ji xar mu rëy na. Yow nga am alal ay milliards, waay jëndal xar mu rëy juróomi million jëndal. Soo ko mënul jëndal boo xamante ne juróom benn weer la am mat na. Waaye nga jënd xaru juróomi million gars yi di la dal te nga mon ko. Te tey su fekkeen amoon nga dëj nga rey nag bu rëy, dañ la naan macha allah, ñu ngi lay félicité. Loolu mooy wuuteeg yonent bi nag. C'est que yonent bi dafa waxoon ne la aqrafi l islam, demal ci téere bu tudd sunan daraq sur sunan abu daouda, wala téere bu tudd al muntaqa min akhbaril mustapha dang ko ci fekk. Yonent bi ne la aqrafi l islam, man yonent bi yàlla ma tere, ma tere leen ne ku am dëj bu rey dara bu rendi dara yàlla ma ko wax, ma wax leen ko. Léegi nag yow da ngay seet soo ko mënee defal. Soo ko mënul nga xam ne yàlla borom yërmande la. Ndeysaan am na suñu benn dëkkaale bu ñu tuddee Xadi Dem, ñoo jàkkaarloo